0: түлләне бин гатай бул хода эни ки номер сах көнгө дәмер түрүм жөдим би думуй үссүн биш эк көскөр бер көскөр дик үк бадыр бул
1: 尼玛出自江格尔世家，也是国家级非遗传承人。他的爷爷加朱乃是当地最为德高望重的江格尔旗。江格尔是产生于蒙古族卫拉特部的英雄史诗，描述了以江格尔为首的英雄为保卫家乡与邪恶势力蒙古斯战斗的故事。每年牧闲的时候，牧民都会请江格尔旗来家里说唱。江格尔旗只用一把拖布秀尔琴做伴奏，一个人能唱几